singo. Ki singo? Ala pandel ki os kopli. Sa ko bal fam nan repon. O singwe. Singwe. La jambe.